0: Abia. Ozunu dada. Dada wa do no sunu. Oja ba wani mama sida. Radie. Onyamia. Eh oja ba na na ozunu. Dada ne no. Na na ba. Abi take it.
1: Shadina me suro.
0: Abi. Aku me di for koko.
1: Shadi.
0: No,